0: Ewurade ma yɛn mbrɛ yi ɛnyɛ kwata. Ɔsoro ahemfo no kae yɛn. Ma esiw ma wayɛ. Yɛmfa anigye nka sɛ Ewurade wa yɛn nyampa. Yɛda w'ase.
1: Nanae, Madwe. Wakwa di for seni. Etu pempin fro kro. Emone kodi dieni ma ye nyafu frosenko. Ampa. Yun yani ampa ni ampa. E china no pa. E kwesiada. Brononi ya spintes. Kasa preko janshen. Baby bia wo bia no furniture spinters kasa prako junction